0: That was a David Bowie song. Okay, but here's another one I could screw up.
1: What is it?
0: Am I gonna do this by myself?
1: Do it by yourself.
0: Okay, well, I think I'll try it in a different key. I'll try it in the normal key.
1: Yeah.
0: If it sounds bad, these people are just gonna have to wait.
2: Jugofešta 2026. Po deveti put u Narodnom domu, odnosno Folkshausu Graz. Fešta jugoslovenske kulture i umjetnosti. 20. juna sa početkom u 14 sati. Na glavnoj bini očekuju vas legendarni Party Breakersi, Fešak Orkestra, Kud Bedem, Klapa Fritule i trubači Marka Danića. Kroz noćni program prati vas već ustaljeni DJ Duo, DJ Kupusarka i YJ Genose Bi Drug. Pored muzičkog programa Jugofešta vam nudi poslasticu jugoslovenske kinematografije u sklopu Fešta Kinoteke, kao i neizostavne balkanske kulinarske specijalitete i pića, a za najmlađe i dječji program. No to nije sve, već skoro pa tradicionalno uz Jugofeštu je i vaš slobodni radio Helsinki sa prenosom uživo od 16 do 22 sata na 92,6 MHz ili putem streama na live.helsinki.at. Vaš moderacijski tim, Sana Omerović i Mirza Mulalić, poručuju: budi dio Jugofešte!
3: Jugo!

0: Inače, društvo, kako je? Da li sunce tuđeg neba gre kao svoje? Dobro, okej. Okay. Naš jezik, naši ljudi, naše čudi. Hvala
1: vam. Petri, daj što malo cane to bilo, please. Da, gore. Ali malo.

0: pus pod sapče.
1: Pet. Malo Antuna dignuo. Vrlo malo.
0: Jedan, dva, jedan, dva, jedan, dva. Jedan, dva, jedan, dva.